0: Resultados varían, no es garantía, no son abogados.
1: El campeón, Julio César Chávez, no da puñetazos, da recordatorios de quién manda y nos dice...
2: Si te lastimas porque te chocaron, no te dejes. Los defensores te conectan con abogados independientes.
3: Los defensores, 1-800-636-3636. Tu familia legal cuando más lo necesitas.
4: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
5: All Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
6: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas All Spice Swagger Spread. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso All Spice Swagger Spread. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. All Spice Swagger Spread. Sin esfuerzo, solo swagger.
5: ¡Cómpralo hoy!
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta... Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Miles de familias ya lo conocen. Sacagrasa para apoyar el hígado graso, la digestión y el control de peso. Sacazúcar para quienes buscan apoyo ante los retos de la diabetes. Más de 8 años en Cárdenas Markets. Sacaproducts de Mayra Berenice. Búscalo hoy mismo.
9: Familia, aquí tu compa Gil y quiero que me acompañes a Juanita's Market en el 340 West Grand Line Road en Tracy. Este sábado de 12 a 2 de la tarde habrá rifas, premios y mucha diversión. Te esperamos con nuestros amigos de Marca El Mexicano, tu mejor selección. Somos El Mexicano. En esta gran celebración de fútbol, no te pierdas mi segmento de deportes a las 3:50 y 6:10 de la tarde, presentado por Toyota, con la gama más amplia de vehículos híbridos y eléctricos. Hay uno para cada persona. Toyota, vayamos juntos.
10: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
11: La Arrolladora.
10: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
11: La música en tus manos. Te lo dice La Arrolladora.
10: ¡Cerro! Está